Encumena Weziran ya Hukumet Herêma Kurdistanê ji bo nîqaşkirina para Herêma Kurdistanê di buceya Iraqê de di civînê de ye. Encumena Weziran bi serokatiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi amadebûna cegirê Serokwezîr Qubad Talebanî di civînê de ye. Mijara yekem a civînê nîqaşkirina encamên civîna şandeya danûstankar ya Hukumeta Herêma Kurdistanê bi Wezareta Darayiya Iraqê re bû. Bu hefteya buhurî derbarê metnên qanûnî yên pêşniyarkirî yên madeya dehan ya pêşnûmeya buceyê hatine kirin. Di heman demê de di mijara duyemîn de nîqaş derbarê pêşniyara Wezareta Kar û Karûbarên Civakî û nivîsa wê ya bi hejmara 893 ya di 23 îlûnê de derbarê bexşandina ji sedî 75 derengmayîna dayîna evlekariya civakî ji bo kesên ku di nava not rojên xebatê de hemû deynên xwe didin hatiye kir. Encumena Nûnerên Iraqê jî li ser daxwaza zeydî roja pêşemiyê bo temamkirina pêkhateya kabîneya wî û dengdanê li ser berbijêrên rûnişina xwe pêk dîne. Di bernameya karê rûnişina encumenê de hatiye, Roja pêşemiyê rûnişina Encumena Nûneran birêve diçe bu dengdanê li ser berbijêrên cegirên serokê Encumena Weziran, berbijêrên wezaretên vala û wezaretên nû. Ev çendê jî hatiye diyarkirin ku rûniştin di demjimêr heftê êvarê de dihête pêkanî. Beriya niha Elî Zeydî di nivîsarekê de bu Encumenê Nûneran rûnkirdneweyek daye endamên Encumenê û dibêje Cegirên Serokweziran müçe terxankirina darayî û çik kes bu nivîsingehên wan nahête damezirandin. Kabîneya Wezariya Elî Zeydî niha ji 14 endaman pêk hatiye û biryara rûniştina bê de deng li ser berbijêrên 9 wezaretan bihête dayîn ku di heyva Gulanê de berbijêrên wan hatibûn redkirin. Di heman demê de di deng li ser berbijêrên 3 wezaretên nû hête dayîn ku di vê kabîneyê de biryara çêkirina wan hatiye dayîn digel 4 cegiran bo serokwezîr. Bi vê çendê jî kabîneya Zeydî digel serokwezîr û 4 cegiran û 26 wezaretan û hejmareka endamên wê dê bîte 31 endam. Temaşavan eje me diyar kiribû ku roja pêşemiyê evê Encumena Weziran ya Iraqê bicive di derbarê ev wezaretên vala ye ku berin tijîkirin ji aliyê pêkhate û partiyên Iraqê de ku beşdarî hilbijartinan bûne û dixwazin di kabîneya Elî Zeydî de cih bigirin. Me di derbarê vê yekê de grafîkek amade kiriye hevkarê min, em ê bi hevra lê binêrin ka ev wezaretên vala di Iraqê de çi ne? Yanî kî ji bo wan dêvere berbijêr kirin? Her wiha ev çi nakokî hene di vê derbarê de? Em ê ji we re pêşkêş bikin temaşawanên hêja. Niha eger hevkarê me amade bin, ev grafîka me ye. Grafîka me di derbarê çi ye? Wezaretên vala û yên nû û berbijêrên wan. Yanî me diyar kiribû ku di 14 meha Gulanê ya îsal de hukmeta kabîneya hukmeta Elî Zeydî hate pêkanîn lê hemû wezaret nehatin danîn. Yanî postên wan nehatibûn parvekirin. Bi tenê 14 wezaret hatibûn danîn û yê din jî nakokî li ser wan hebûn. Ev ê roja pêşemiyê civîn were kirin hemû alî di parlamentoyê de ve di derbarê vê yekê de nîqaşan bikin û berbijêr hatine diyarkirin ji bo yekê. Ya yekem mirov dikare bêje wezareta berevaniyê heta niha nehatibû yekalîkirin. Roja pêşemiyê hewl tê dayîn ku ev erk were tijîkirin. Yek ji wan ku ji bo erkê wezîrê berevanî hatiye diyarkirin, hatiye berbijêrkirin kî ye? Nayib Şemmerî ye ji hevpeymaniya Hesim ku sunne ye. Yanî ev Nayib Şemmerî ji bo wezareta berevaniyê, wezîrê berevaniyê hatiye berbijêrkirin lê sê nav hene ji bo wezareta berevaniyê ku ew erk ji wî re werin dayîn. Yekî din jî Elî Erecî ye, ev jî ji hevpeymaniyê Hesme û ev jî sunne ye. Yanî wezareta berevaniyê wek ku urfeka siyasî li Iraqê de
جبو سونیانه حتی نها دو ناو بو ناو اکی دن جی هیا ده وی اکی ده افجی تلال جبوریه افجی هفپیمانی حسمه که جبو ارکا وزیر برابانی ایوبر بربجیر کرن و افجی سونیه وقت مگود جبو سونیانه سی بربجیر وین هنه اوی ده پارلمنتوی ده روژا پنجشنبه د دربار وان ده اوی گوتو بیش ورکرین که کی جانوان ده ببه وزیر برابانی عراقی پست اکیدن جی کنه هاتو بو یک آلی کرن ارک اکیدن وزارت نافخوا بو که یاسر سخیل مالکی جد دولت یاسا که شیعه جبو وی که هاتیه بر بجر کرن اوی دنگ لسر وی وره داین اگه ناکوکی تو نبن لپارلمان توی ده اوی او وکه وزیر نافخوا عراقی وره دیار کرن یکیدن جی محمد علی نعیمیه جه هفهمانی عزمه که جبو وزارت پلان دانینه هاتیه بر بجیر کرن او جی جه بکاته سونیان یا ایراقیه او جی ده روژا پنشمیه ده ایوره یک آلی کرن که ده ببه وزیر پلان دانان آنه یکی دن جی حیدر حسنیه او جی جه دولتا یاسا او جی شیعه جبو خواندنا بلند هاتیه بر بجیر کرن او جی جه پشکا شیعه آنه لی ده چارده گلانه ده نه هاتو بو یک آلی کرن امجی ده پایین که روژا پنشمی جی امجی وکه وزیر خاندنا بلند وره یک آلی کرن ده آلیه که دن دا جی وزارت اکنجی بونیه که دو بربجره و مهنه او ده هر دو بربجره جی کردن و گریدای پدکی نه پارتیا دموکرات کردستانی نه یک جوان رباز حملانه که لسر لیستیا پدکی پارتیا دموکرات کردستانی کرده او ببه بربجر وزیر اکنجی بونه یه دنجی هر بنازدوست که او جی هر پارتیه پدکه او جی جبو اکنجی بونه حتیه بربجر کرن یعنی هر دو کن یان اوه یان اوه دبای که تو ناکوکی اکی در دربار اوه اکی دا تون ابن اوه روژا پینشمی او جی وره یک آلی کرن کاده ببه وزیر اکنجی بونه آنه دالیه که دن دا جی وزارت ورزش و لاوانه او جی نه حتی بو یک آلی کرن که صفا کنانی جه تفگره حکمه بزافه حکمه که او جی شیعه جه بو یکی حاطیه بر بجیر کرن و تی پایین روژا پینشمی او جی بره یک آلی کرن دالی اکی دن داجی سید محمد موسوی جه صادقیونه او جی شیعه نه که جه بو کاروبارین جواکی حاطیه یک آلی کرن که او ببه بر بجیر دوی چارچوبه ده آلی اکی دن داجی وزارت روشنبیری ده ببینین که زید الحمد پیمانی عزم سونه او بکار به و باوری همو پارلمنتوی به دست خواه بینه جبو که بکار به ببه او جی ببه وزیر روشنبیری هریما یا عراقی ببورن دالیه که دن داشی کوچ و کوچبران وزارت کوچ و کوچبران یا عراقی حتی نها نهاتی یک آلی کرن یعنی دیار نینه او کی ببه چونکه دنابرا بابیلیون و سویانا ده هر دویادا نهاتی یک آلی کرن و او جی کریستیان جبوانه نهاتی یک آلی کرن تماشانه هجا وزارت والا و بربجرن به که روژا پنشمیه اوی وره یک آلی کرن بوی آواییه ده پایین که او یک همو ورن یک آلی کرن لی مجاره که دن هیا گلکی گرنگه کابینه حکمت

0: înfiincare de bdai beben, reverberien navendi yen ku reverberien hojji rad diken bi taybet li Suriya u Îranê gelo ev pirsgirêk dêwerin çareser kirin, di paralela veyekê de li Tirkiye jî ev du salin pêvajoyek dimeşe. Meseleyeke sed salî ye. Di pêncî salên dawiyê de bûye sedema wendahiyên mezin yên aborî û canî. Bi dehan hezar kes jiyana xwe ji dest daye. Nêzî 3 trilyon dolar budceyek di pêvajoya şer de hatiye hederdan. Yek ji sedemên qeyrana aboriya ku Tirkiye jiyan dike di rastî de bikaranîna wan 3 trilyon dolarane di şer de. Niha pêvajoyek dest bikir. Em bi nirx dibînin. Em dibêjin bila êdî Tirkiye mafên demokratîk yên Kurdan nas bike. Nêzîkatiyên ku tune dihesibîne bi dawî bibin. Pêvajoyek ku têde Kurd jî bibin welatiyên wek hev bigihîje serkeftinê. Pêvajoya çareseriyê jî xizmeta vê yekê dike. Di dîroka sed salan a komara Tirkiye de cara yekem e pirsa Kurd hat zemîna parlamentoyê. Parlamento cara yekem hebûna pirsa Kurd qebûl kir. Komisyonek hat avakirin, raporek hat amade kirin. Êdî rojên pêş me dema pratîze kirina vê raporê ye. Êdî dema avêtina gavên ber bi çav e. Di rojên dawî de daxuyaniyên rayedaran hene û gotin me gelek gavên yekalî avêtin.
1: Aslında tek taraflı üzerlerine düşen birçok adımı attıklarını söyledi.
2: Ben noktada mı xas ez balı bir kişinim ser, naha dema kumuru temaşat ker revşe, hene ki devlet li benda Aliye Kurdan pekiye pengav ben avetin. Aliye Kurdan li benda devletiye pengavan bavijin, yani li kudere asebiye, asebu nekte editin gelo dizi peyvaj edin.
1: Yani aslında biraz daha hızlı yürüyebilirdi.
0: Di rastî de dibe ku hinek lestir birê ve biçûya. Diviya gav du alî hatiban avêtin. Meseleyek sed salî ye. Yek du sal ji bo pirseke sed salî demeke dirêj nîne. Dibe ku heta niha gram birê ve çûbe. Lê êdî bi taybet piştî daxuyaniyên rayedarên pekekê binêrîna min divê hukûmet jî gavan bavêje. Ev gav çin e. Divê desteya aştî û siyasîbûnê ku Öcalan serperiştiyê dike dest bi kar bibe. Divê deste û komisyonên li parlamentoyê dest bi xebatê bikin. Ji aliyeke din bi destpêkirina valakirina kampan û çekdanînê divê desthilat jî bi awayeke paralel gavan bavêje weke serbestberdana girtiyên siyasî. Nabe ku her tişt bi rapora teyîd û tespîtê ya megekê were girêdan. Hinek gav hene divê berî vê werin avêtin. Civak di asteke bilinde baweriya xwe bi pêvajoyê heye. Tenê gumana wê yekê heye ku gelo desthilat dikare di dema xwe de gavan bavêje. Hukûmet dikare van gumanan ji holê rake. Weke min got, meseleyeke sed salî ye. Di van salan de rêyeke dirêj hat birîn. Qonaxên pir girîng hatin derbaskirin. Jina pê de jî nabe bê dereng xistin. Ji ber ku zemîna rojlata navîn şemitok e. Em nizanin sibe dê çi biqewime. Destê werdan biqewime. Di demekî de ku pekeke gavên girîng ên yekalî avêtiye, di demekî de ku Öcalan biryara hilweşandina partiyê û çekdanînê daye ku li tu deverê cîhanê pêvajo wiha dest pê nakin, divê desthilat jî hinek bilez gavan bavêje û em jî ji bo veyekê li parlamentoyê xebateke pir ciddî dimeşînin.
1: Sahada çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz.
2: Başa, bu taybı da derbare statüye Öcalan'da. Denge ki bilint heye, Kurt Dahvast gün, Aliye Pekke, ku dve Öcalan avay ki ektiftir, çalaktır. Bir karıber rola bu dve pevajuye de bilize. Rel jüire, herçen jarnan bas, emji nüçe adıdın, bas avay ki tekrün ku de ciye ki nüjere vekinli İmralye, de karıbı şandeyan, bir rojnama onan roj, rövşen bir siyasetmeden re, ev ditnan çebike, ev giyişte küderi. Çişteki sumut hundkarın bir jinka mücara statüye Öcalan giyişte küderi.
1: Evet. Ya şimdi çok güzel, önemli bir soru sordunuz. Ya bu meselenin en temel aktörü.
0: Ve pırsake pır girinkir. Aktörü her isereke ye pırsı hejli hücreyeki 12 metreyi ya girtige hedeye u jbo meseleya set sali ya Türkiye dıxabite u yek aliyane ber pırsariyeke girin hildaya sermelekhwe. دوی ایدی مرجین وی ورین گوهرتن. براستی شرمه. ناب مخاطب مسئله که 3 سالی ده حجره که 12 متری و دوان مرجان ده بمینه و خباته بکه. جبروه که جی دوی بری هر تشتی مرجین جیان و خباتا عبدالله اوجالان ورین سر راست کرن. ده در حق برس اوجالان ده گلک تشتین گوتن. ام دخوازن دری بیوکرین و رای گشتیا ترکیه، چاپمانی، مدیا، ریخستن انجواکا سیویل بچن و راست راست جبرز اوجالان پرسان بکن. رخنه و پیشنیارین خواه بکن. دوی دسالاتا ترکیه جاکتور سرکه مسئله اک 7 سالان را نیزیکاتی اک جدل و جدیتر نیشان بده. دوی به باشکرنا مرجن خباتاوی دست ببکن. دوی خباتن دستایا آشتی و سیبونه بدن دست بکرن. دوی به وکرنا کانالین دنافبرا اوجالان و گل دست ببکن. از باورم که پرس اوجالان بر پرسیاریا پیدوی نیشان دایه و دوی ده سلات جی برسفا وی اکی بده.
1: Altına koyduğunu, bu samiyete, bu sorumluluğa uygun bir zeminin de artık iktidar tarafından yaratılması gerektiğini söylemek istiyorum.
2: Başka, tam bir noktada, nahat işte ki bir mantık ve başka bir şey, herkes ve mantıkı esası göre, Öcalan ve bir karıbe rol akı bilizdi ve pevacı ile rol akı ki lider ve bir karıbe rast rast danışanlı bir ki. Tişte ki astengil peşyavitçi. Zihniyata devleti hecne hati bu herten yan jiber civaka Türkiye nevire bu aşkı rehendek işte bu ki. Yan jiyi dıkhazı ve ku karta fışar edilsen. Yani düsey reytiyen hayalamırı kumuru bespe. Ki jen juvana yan jiyi rastır çeheye dipişti ve mücarede.
1: Yani sistem de aslında değişiyor. Doğru yüzyıllık bir inkarcı anlayışı.
0: Drasti de jinişke ve guhartına sistemu akliyete kısat sali pır zahmete. Duvarı diyalektik de jiyi pır zahmete. Set sala dugotun kurnine. Dahuazen kurdan tene xıstı bun çarçovaya terörü u bidara zore li civak edi xıstı. یکسر گوهرتنا و اقلیتا 7 سالی پر زحمته. لگلو تو گوهرتن نبویه، بله بویه. مینک پارتیین که لدیجی پیواجوه بون نها پشتوانین هری چالاکین پیواجوه نه. گوتنو هلوستین برز باخچلی برپرسیاریا که گرتی سر ملخوا بنرخه. لترکیه جی گوهرتنک هیه. لی اموه کرد دماغ و تماشای سرپیهاتین 7 سالین بهوری دیکن اموها ده فکرین که دوی بلس پیک باره. از دوی باوریه دمه که دناوه دمه ده دی اقلیتا دولت جیوره گوهرتن. جبر که چاره سرکرنا پرسا کرد تنه بکردان را پیوندیدار نینه. پیوندی اخوه با آبوری دیپلوماسیه هیه. به پیگاه ترکیه لنافچه و جیهانه هیه. به دناوه براتی جیان کرنا 86 میلیون والاتین ترکیه به هیه. هر قروشک که دشار ده وره خرش کرن، پیوندی بجیانا ولاتیه که ادیرنا ترابزون و کلیسی هیا. دماغ و خوین درجه پیخواه ایشک دهیلا. اف مسئله پیوندی به 86 میلیونان و دستلات به هیا. پیوندی به گوهرتنا اقلیتی هیا. دناوا دمیده اف یک ده به حزب به. نها اگر ام بیجن تشتک نهاتیه کرن راست نابه. جاره اکم دناوا پارلمنتوی ده کمیسیونک هات پیک آنین و لی امرالیه به اوجالان رجویان. راپورا پارلمنتوی درکت. دسته هاتم پیکانین. اف بنرخم. 7 ساله جاره اکمه کرد لکومارا ترکیه لسر میزه اینه. جاره اکمه پارلمنتو پرسا کرد ناس کرد. جبوه کمیسیونک هات پیکانین. راسته دویا ام پیشتتر بان. گاوین گرینگتر هاتو بان آویتن. لی اف نایه او آتای کو ام ناویجن. ایدی کس نگاره وی پرسه پشکوه بخه. تاکتیک و سیاست پی بکه. جواکی پی مجول بکه. ایدی اف پرس مجار سرکای ترکیه. جبروه که امو دستلات جبوه پرسه پیدوی به اقلیت و گوتون و گاوین نونه. ام گشتنه خاله که کو وگر تونه یه. هم جبو دستلاته، هم جبو کردان. جناهشون ده کی وگره ده ونده بکه. یکو زمین و مرجم پیدوی آماده نکه، ده جعالی جواکی ووره رخ نکرن. اف پیواجو جبرکو ده سوده 86 میلیونان و جیران ترکیه و روجلات ناوینده یه، از بارم کو دروژن پیش آمده ده لستر ببه.
1: شنن انسانلردن بیرسیم. Umutluyum yani bu konuda.
2: Başa. De çarçoya pevajoya da vejiwe ku partiya deme ve dezbe civinin civak ekirin. جه باکوری کرسانی حتی روزهای ترکیه بگشتی جه باشوره ترک باکور یعنی چارت عالیه ترکیه به

0: tevi bakure kursan cezgecim. Hund nava civaka Türk deji be heman çavê hem welatî buna Türkiye ke demokratik hevla ve yeke din siyaset tavır sergen dimeşe. Civaka Türkiye ya ku efset sala de ser zihniyet ve jibo kabul nekirna pırsa Kurd, jibo kabul nekirna PKT indim bi taybet Kurdan. Hatiye fikrin civaka gwaha çe bu. Çava peşvazi civinin ve dike bu ku Türkiye ke demokratik çe bi brası ji demokratik bi yani.
1: Demokratik Türkiye Kürtlerin inkarı değil.
2: Türkiye demokratik inkar kırna Kurdan nine. İnkar kırna zamanı Kurdan nine. Berdam kırna siyaseten inkarı yekperesti nine. Eğer valatek duhaze demokratik be, dve zaman azad be. Kurd dve valatiyen ve kev ben. Dve Alevi valatiyen ve kev ben. Navçayek u jiber Kurd buna xoya duvarı aboriyle paş dahatiye eştin, beydvi bir cüdahaya pozitife. Jiber ve ji, entegrasyona demokratik nae vataya dest ji berdana Kurdan, ji zman u nasnameya xwe. Berova ji ve zman u nasname u jiyana Kurdan ak u dahat inkar kirin, ji aliye sisteme vete kabul kirin. Dve emveyeke rast ve bejin. Türkiye demokratik parça buna Kurdan nine. Parça buna Türkiye nine. Bunda kırna Türkiye nine. Türkiye demokratik evaku, Kurd ji cudayen xwe di zemineke demokratik de peş bixin. Em hewl didin veyeke ji hemû taxên civakê re vebêjin. Bawer bikin niha jî dem partî li her çar aliyên Tirkiye tenê ji Kurdan re ne. Ji aliyên ku li dijî pêvajoyê ne û rexneyê digirin jî ji wan re dibêjin ku çareserî çi qas di sûdê paşeroja me de ye. Çi qas dikare zemineke demokratik ava bike. Gelo guhartin nîne, belê bawer bikin heye. Gelek alî êdî rastiya pirsa Kurd dibînin. Em di civînên xwe de guhertinên di nava civakê de dibînin. Êdî em dikarin biçin wan bajêran, wan zemînan û me nedikarî biçin. Em dibînin ku ew aliyên ku heta niha di pirsa Kurd de helwestek dijber nîşan didan, dikarin werin guhertin. Ji ber vê yekê jî em ê civînên xwe berfireh bikin. Di rojên pêş de jî em ê li rojavayê Tirkiye xebatên xwe bidomînin. Em dê vebêjin. Erku berpirsyariya dem partî civakî kirina aştiye ye. Guhertina nêrîna dijber û berfirehkirina zemîna alîgirên aştiye ye. Di vî warî de em hewl didin erku berpirsyariyên xwe bicihbînin.
1: Göreve sorumluluklara emin olun, yerine getirmeye çalışıyorum.
0: Baş, ez daviye de bir persim, rehneyin kulser siyaset hava ve kudem partiyeli Türkiye. Mesela hendek rehneye ki ji Kurdan, ji Peyama Kurdan, ji Heste Kurdan, hendeki ve ku Heste Netevi, hendeki Dürketne, u hamu Türkiye be cüdahi hun dedin berkhoa. Be cüdahiya Türk, Kurd, Çerkes, Arap, Türkmen, yani hemu pek hatta bu zamanı neteveyinle Türkiye ve hembeza hoca bu hemuya bakır ya. Hendek liser veyici, rahnek liser siyaset avacı, yani bu an rahnan çöz beşti.
1: Yani o eleştiriler doğru değil.
2: Ev rahnene rastın. Eğer Türkiye demokratik nebe, Kürt azad nabın.
1: Ortamda Kürtler özgür olmaz. Sadece Kürdün
2: Türkiye ekvaha nabe ku tenê Kurd azad bin u gelin dinyen dinava civakê de jin u civan u bawerî di zemîneke demokratik de nejîn. Türkiye demokratik bibe, Kurd jî de azad bin. Eger Türkiye demokrasiyê bipejirîne, Kurd jî de maf û azadiyên xwe bidest bixin. Türkiye demokratik nayê wê wateyê ku Kurd dest ji ziman û nasnameya xwe berdin. Em partiya Seyem a herî mezin a Türkiye'ne. Kurdan digel pırsın zaman u nasnameye pırsın aborî cihene. Pırsa bekari heye. Pırsın civaki u çandî hene. Em behsa civakek dikin ku hatiye cuda kirin. Ev rehne ne rastın. Em Kurdin u duhazın li Türkiye'ek demokratik de bi nasnameyen xoya duhazın bibin valatiyen ve kev. Hatta ku Türkiye demokratik nebe, Nabe li benda çareserkirna pırsa Kurd ben. Em di xaleke wahada nînin ku bêjin, ji Kurdan re azadî çi bi serê gelidin te bila bê. Rast e em partiya Kurdanin, Li dehaman demde partiya Alebiyan'ın. Nive partiya me Alebiye. Dinava partiya me Ermeni hene. Aliye ne Müslüman hene. Suriyani hene. Di partiya me de sistema hefserokatiye heye. Di hemu asliyen partiya me de jin hene. Jberveye ki emnikarın bebin partiyek ku jipırsa jinan re, ji ekolojiye re, u jibavariyen din re dur biminin. Raste, drojava me de hemu pırsiyen Türkiye heye. Vata em tişteke rast dikin, ne kuşaş. Berevani kirin limafin, Çerkesan, Araban, Alaviyan, naye ve vateyi ku em destci naslamaya Kurdan berdin. Eger nasname u zimane Kurdan de azad bibe, bila yengelin dinci azad bibe. Tevgera Kurdan tekoşinek mruvatiye. Kurd bu tekoşinek ve tene jbo xane. Jbo tevahiyya gelan u bavari anji tekoşin edikin. Çava ku Hevler u Süleymani dede maşerde jbo Araban, Türkmenan, Ezidiyan u bavariyen din. Bune ciye xwespartine u jxwere veke navendin evledi ditin, em ji veke Kurd jbo hamu gelu bavariyan bendereke evlene. Partiya me tenê ji Kurdan denga nastine. Ji Stambolê, ji İzmîrê, ji Edenê û ji Mersînê parlamenterên me hene. Partiyek ku li wan bajaran parlamenter û şaredariyên xwe hebe, gelo dikare li hember der dora xwe bêhelwest be. Ji ber vê, hewlên wiha ji bo tu kesî suda xwe nîne. Partiya demê siyaseteke rast birêve dibe. Berî her tiştî tekoşîna nasname û zimanê Kurdan, lê digel vê jî ji bo mafên aborî, demokratîk, jiyanê yên ketkar û bindestên Tirkiye jî tekoşînin din. Em tenê partiya navçeyekî nînin, em ji bo birêvebirna tevahiya Tirkiye jî berbijêrin.
0: Baş, gelek spas kim, em jî wekû duruşma foruma îrok birêve diçe, foruma aştiye ya biratiye ya, em jî hêvî dikin aştî ne tenê li Tirkiye, ne tenê li Sûriye, Iraqê, li seranserên navçeyê û cîhanê jî cihê xwe bigire. Gelek spas kin.
3: İnşallah.
0: Hevserokê partiya demê Brez Tuncer Bakırhan. Spas kin. Dubare dibêjim bi xêr hatin bu reformê bu Kurdistanê.
3: Kanala Hayştra spas kin. Mala wê hevalin.
0: Her bijê spas kin. Pele tamaşvanê hece bi kurtî mekarî bi hevserokê partiya demê re tiştê aktuel yê di rojê vê de em jê bipirsim, em bersivên girîng jî wergirtin. Eta carek din xêr û xweş ê dibe.
4: Hemaşan Eja Nüçeye me berdağım dikin. Li bacare Kobane hejmara kuçken bexwedî. Zede bu ne u ev yek fikar u dilgirani dinava velatiyan da çekiriye. Velatî bang li şaredariye dikin ku çareseriye ke ji bo kuçken bexwedî bibîne o gefa li ser zarokên wan ku niha dema xwandinê bidawî were.
5: Zêdebûna hejmara kuçkên bêxwedî li kolanên bajêr bûye sedema fikar û tirsê di nava welatiyan de. Bi destpêkirina sala nû ya xwendinê re fikarên malbatan di derbarê ewlehiya zarokên wan de zêde bûne. Dêw bav dilgiranin dema ku zarokên wan diçin dibistanê rastî êriş an jî gezkirina kuçkên bêxwedî bên. Ji ber vê yekê jî hin malbat neçarin ku sibehan zarokên xwe bi tenê neşînin dibistanê.
6: Mekteb ve bune zorî navên her ne mektebane, motorek dimeşe kuçik dine şupê motorane, yani gazincî millet kî tevil ser heye, cilonê me lêweke kî dilive gazincî kuçika dike. Sibeh saet pênc jaban dikin heyan heşî sibeh.
5: Ji aliyekî din ve şînîyên bajêr û kesên temenmezin ku serê sibehan ji bo çûyîna kar yan jî kirina pêdivîstiyên malê ji malên xwe derdikevin, hebûna kuşkên bêxwedî li kolanan dihêle ew bi tirs û fikar ji malên xwe derkevin. Ew neçarin li kolanên bi ewle bigerin.
7: Bula hana şan mişin digre ne durgi yani bi hukmata bu da. Ve artan ne sorun mezki bi hukmata. Ve hüşi belediye. Belediye mey dehrani gemore bironogi. Çöre babu?
8: Em xoğa darbası ve xoğa tırsan. Kam darbası ne her mokinuk sakini peşeşe ku xoğa kirib bana. Am xwazî dûr dixin rî xwe terkî rîyoke dîro dora.
5: Welatiyan bang li şaredariya bajêr kir ku ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê gavên pîwîst bavêjin û çareseriyeke guncav û domdar bibînin. Armanc ew e ku اولهیه گشتی وره پاراستن و زاروک و ولاتی بکاربن بی ترس کاروبارن خواه ین روجانه بیک بینن.
9: ام دوی هول دانه دانه که ام کانه بند وقتا که نیزک در چاره سریه که جیره ببینه شخوانه هاجی دبستان و بونه آستنگی هنگله که گرانتر بیه هنگله که گازن جیگل پرتر بونه لی اما راستی جی یعنی وی دمه که نیزک در اما کانه بنا یعنی اف مسئله وی واره چاره سر کرنه بری بازه که وکی که تی خواسته
5: شینی ان باجر هیوی دیکن که ده دمه که نیز دا جبو کنترول کرنا روشا کشکن بی خودی و پارستنا اولهیا گشتی گاوین جدی بینه آویتن و چارسریه که دومدار وره پیدا کرن.
4: باجاره درکا حمکو یا روژاوه کردستانه یک جوان باجاران بو که کم رو روی کماسین خزمتگزاری و پیدویین سرکه این ولاتیان دهات. لپشتی پیواجوه انتگرابونه ولاتین وی روبروی نبونا سوتمنی بونه و حتی نا یک جب پیدوین سرکین زبستانه جبو وان نهاتیه دابین کر.
10: اف در باجار دیریکا همکویه گل سه گوشه یا چار پارچه این کردستانه باکور باشورو روش آواد کهوه. اف باجاره که خودان خوزایه که بدو آخه که بخیره جه چاندنیه و پتروله. او جی وکا باجاره دیتر یین پارزگاه حسه که روبروی قیران آبوریه یه. خلکن وی باجاری بگازنن. جبرکو زوستان دست پیکریه خلکه جی حتان ها مازوت خویا گرم کرنه ور نگرتیه. خلک ده بیجن کو. مازوت لناو بنزین خانه یان بنرخه کی گلک بها تفروتان. او نکارن بکرن جبرکو آبوریوان تیره ناکه.
11: لتره مازوت 11,000 وی بدیمه امیش سوپر دین 2 میلیون گلکش مره. یعنی چاوه بی یعنی ام فقیرین. ام اوکه گوتی نخوشین ام حمول عردینا.
12: خود زحف زحمته حتی نا جاری دا نا تشتگ نداره نا مازوت نا کارک نا درک نا اول خود شب فقیره.
10: هر سال وکی وان دمان پروسیا دا بشکرنا مازوت زوستانه لسر وی خلکی بر بداویه وابو. برپرسه که باجار دیری که جیش کنال حیش را گوت کو. حکومت سوریایی برپرسه ده بروان باجاران دا. ده وی خلکی دنا و زحمتیان دا نهیله و چاره سریه که دا بین بکه.
13: ها ام پیشی هم زوستان هیم. و تی دیار کردن زوستان هم زوی دست بکرجی براستی. ام وی یعنی بریا قنالا هواجی ام تخوازن انو حکمت دیسانی ام بیجن و چتی برچاف را دست بکن نه باجاره دیره که گشتی باجاره
10: خلکن سوریای بگشتی و دناف دا خلکن وی باجاری زیده تیری نوت شصدی جوان ده زوستان ده صوبین مازوت بکارتینن هر سال ده دم رفبریا خسر ده مازوت زوستان بنرخکی پرکیم لسر خلکه دهات دا بشکرن لئی سال جبو خلکه جه لی پرسینه یه اوه چاوا زوستانه که بی مازوت خو گرم کرنه در باس بکن سترانه بی کنال هشت دیریک
4: وزیر دروی سوریه را گان که در چارچوبه هفکاریا نویا لگر خسنا قدقه کرنا چکن کیمیوی ده ولاتوی زیده تری 100,000 بلگه هم فرمی را دستی وی رخسنه کرنه و دبن چافدریا نونتوی ده 42 بومبین کیمیوی ین هیی حتنه بباندور کرن ده دما سردانا فرمیا شاندیا رخصنا قدخه کرنا چکن کیمیایی ده جبو شامه وزیر دروی سوریه اسعد شیبانی پنگاو نو ین حکومت شامه درباره مجارا چکن کیمیایی ده اشکره کرن. شیبانی را گانکو جبو سر راس کرنا بیان نامین بره و اشکره کرنا بردامه چکن کیمیایی ین رژیم بره وان همه هرگلی بلگین فرمی او دپوین و شرطی را دستی رخصنا چاودریه یا ناودولتی کرنه. لگوری داخویانی دبن چاودریه تیمین تکنیکی رخصنه ده 42 بومبین کیمیوی به تمامی حاطنه بباندور کرن گوه او یک وکه یکم پیواجوی امها کرنه ده دما حکومت آنوی شامه ده ید. رویبرا گشتی رخصنا قدقه کرنه چکین کیمیایی سابرینا دالافوار هفکاریا شامه وکه گاوکه گرنگ و دیروکی بناف کرد و را گاند که رخصنا وان جبو اشکره کرنا همو ایرشن کیمیوی یه بره لکولین خواه برده آمده که.